بدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری

خودش مهنا دستینه بدهنا بله خودی گوتنو گار گارش تغالیه به بختا بسر حال منو تد

خائق خلارو دو لامن تام گرو دو هاو کار هاو وری دو برا سان دو امن اقرار سا سور بیو تامه